Ce am șia? Stați-o, măi! Băl mesaj jagal de bai ce? I am Nurulen, de bania, na? O bai zuma, la se șută salam, o ha salam ta sa, walikum salam, Nurulen, dire ce te mandina sa stă mesaj gaulu? O șa la rata o să-i? De sara sara băl mesaj jagal de bai ce? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sangeeta, ze bilkul zabar fan. Aso wa ta sukhi, jawan mukhrawan de. Zindagi mukhti rege. Ha ha ji. Tak da song aur vega lagao.